میں ایک دفعہ جیند دے چھے گو لے بیٹھا، خرید بیٹھا، بڑی خوبصورت سی چنگی لگی مینو. ہر سال میں اتھے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے جوتی جوت سمان پرب تے جانا ہونا. مہاپرکھان دا ڈیر ہے، وہ منا دے نے سنت جیون شاہ سنگھ جی دا ڈیر.